Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
2: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik.
5: Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu sednicu. Ponedjeljak je pred nama i družimo se i danas do 9 časova uz Razbudilnik na talasima Radija Republike Srpske.
4: S vama će to vrijeme u ih narednih 3 sata provesti tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti priprema Gostimir Keskić, uskoro će biti sa nama u studiju. Ovo jutro muziku slušamo po izboru Igora Divljaka. Slavica Ličan i Draško Ratković su tu da vas provedu kroz ovo jutro.
5: A ovo jutro pomalo prohladno. 2 stepena je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 3 je na Palama, 5 je u Šipovu, Mrkonjići gradu, u Gacku, Tesliću, Srebrenici, Nevesinju, u Zvorniku i Rogatici. 6 stepeni sada je u Foči, Višegradu, Han, Bijesku, Bijeljini, 6 je u Banja Luci i istočnom Sarajevu. 7 je u Derventi, u Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Gradišci. 8 stepeni je u Doboju, Šamcu, Brčkom i Modriči. 10 je u Bileći, 13 stepeni je u Trebinju. I ovog jutra potrebno je malo zagrijati prostorije. Ako mogu da primijetim, jutros prolazeći pored Banjalučke toplane, primijetila sam da griju. Dakle, založili su.
4: Kao i mnogi dimnjaci na privatnim ložištima, tako da evo, to jeste i vrijeme na kraju krajeva. Skoro pa polovina je oktobra mjeseca, Miholjan je i mi smo imali to miholjsko ljeto nešto ranije ovih godina.
5: Pa jesmo, što ne znači opet prema prognozi meteorologa da se neće nastaviti.
4: Nadati
5: tako da se nadamo se tome. Šta kažu za danas, kolika temperatura možemo da očekujemo?
4: Pa prema prognozama iz hidrometeorološkog danas dnevna do 19 stepeni, na jugu do 23.
5: Pa biće prijatno.
4: Pa biće prijatno, tako će biti otprilike i narednih dana, eto tu negdje, do 19 otprilike stepeni.
5: Da.

znaj, nikada nisam bio srećan kao tog jutra. Šetao sam proplankom koga su obasjavali zraci sunca. Bila je jesen, jedna lepa jesen. Godišnje doba koje je bilo tako samo u mom kraju. Tamo se to zove Miholjsko leto. U stvari, bila je to samo naša jesen. Imala je boju tvoje haljine, ličile na akvarele naivnih slika.

Danas sam tako daleko od rodnog kraja i onog jesenjeg jutra. Ali kao da sam još uvek tu. Mislim o tebi. Gde si? Šta radiš?

0: Deća, deće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: koje lutaju po zemlji, tako.
1: Ja kad bi imao čarobni štapić, ja bi zaustavio sve ratove i djeci koja nemaju kuće, ja bi njima napravio kuću s čarobnim štapićem.
2: Ovako, ja da imam čarobni štapić, ja bi tamo gdje je bio potres, tamo bi napravila kuće i da imam čarobni štapić, pretvorila bi da non stop pada snijeg.
3: Da. Čujete li vi koliko je tu zapravo želja koje bi svako sebi želio ostvariti? Kada bi barem na jedan dan imao čarobni štapić. Draga djeco, neke želje će nam zauvijek ostati samo u mašti i tamo možda i trebaju da ostanu. Ne možemo sve ni da ostvarimo jer nam onda ne bi bilo zanimljivo. Zapamtite da svi u sebi imamo po jedan čarobni štapić koji nam ispunjava želje, a sastoji se od volje, mašte, želje, upornosti, marljivosti. A kad to sve spojimo i usmjerimo u dobrom smjeru, znajte da sebi možete ispuniti bilo koju želju. Zato dječice, takvi budite, a mi se već sutra družimo, drugari.

0: čekat ćeš me tu.
1: Dragi slušaoci, dobro jutro. Još jednom, početak je nove radne nedelje i ovog jutra provodimo, ovo jutro provodimo uz naš jutarnji program, a sada ćemo se javiti kolegama iz Republike Srpske. Sa nama je Draško Ratković sa programa Radio Republike Srpske. Draško, dobro jutro i dobro nam došao.
2: Dobro jutro i od mene. Evo za početak, kako jutro u Banja Luci i kako nas vreme očekuje danas kod vas?
3: Dobro jutro, Aleksandar Koljinović i Jani Rokić iz studija Radio Beograd 1, jutarnjeg programa. Jutro je jutro u Banja Luci, pa onako promenjivo oblačno, svježe 6 stepeni, ali najavili su sunce, pa se tome radujemo jednom lijepom miholjskom danu.

0: ta Ukijove Skajnen koji će izvesti dela Franca Schuberta i Johannesa Brahmsa.
1: Ovo je prilika za sve one koji vole klasičnu muziku da radnu nedelju započnu koncertom u prostoru koji je i sam deo kulturnog života Beograda.
0: To nisu jedini kulturni sadržaji koji su ovih dana na raspolaganju u Beograđanima. Nastavljaju se izložbe, pozorišni program i filmske projekcije, pa i početak ove radne nedelje može da bude prilika da pronađemo nešto zanimljivo za sebe, bilo da je reč o umetnosti, muzici ili filmu.
1: Dakle, evo, ponedeljak u Beogradu donosi i poslovne susrete i prilike za kulturu. Ako planirate da posjetite neke od ovih događaja, proverite satnicu i eventualne uslove ulaska pre polaska.
0: Draško, hvala još na uključenje.
2: Hvala Aleksandri Vukadinović i Jani Rokić. Eto, bio je to zajednički program Radio Beograd na jutro je i Razbudnika Radija Republike Srpske. Mi ćemo nastaviti sa muzikom. Naše druženje 4 minuta je do 8 časova. Nakon sljedeće pjesme čućemo i vijesti.

0: E sada je 8 časova, 32 minuta. Bio ovo poprilično ozbiljna priča.
1: Jeste, vrijeme za, pa neću reći neozbiljnu, ali...
0: Ali za malo više duhovitu.
1: E, tako je. Vrijeme za zvrku u Razbudeniku, 8 je 33 minuta.
2: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

0: pokušaj i bit će drago tvojoj mami kad ključić sa osmijeh okreneš u tami.
1: Opet svima kaži, dobar dan i zdravo, da kulturan budeš, na to imaš pravo.
0: Hvala, doviđenja, oprosti, izvini, nije teško reći, samo ti se čini.

0: počinje u 19 časova.
1: Lijepa preporuka kulturnih dešavanja za ovaj 12. oktobar. Nadamo se da ćete odabrati po nešto za sebe, a mi ćemo poslušati još jednu pjesmu. Nakon toga ćemo čuti i opširniju vremensku prognozu, pa ostanite uz Razbudilnik.

0: Divljaka, Slavi Selićina i Draško Ratković žele vam ugodan dan.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Jedan od najboljih komentara na moj račun.
6: Ljudi, on nije kršten. Pa jesam, ali nije mi se primilo.

0: vašeg doma brine specijalizowana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Kažu, kud god pođi, kući dođi. Složna braća, 29-godišnji Pero i 2 godine mlađi Mile Novaković iz Ljeskovca kod Bijeljine, imali su priliku da ostanu da žive i rade u Švajcarskoj, ali svoje selo napuštaju samo kad nemaju obaveza na 27 hektara obradivog zemljišta. Zarađeni novac iz inostranstva ulažu u stočarstvo i mehanizaciju. Priču ima Vesna Vuković-Durić.
1: Dijele urođenu ljubav prema poljoprivredi, rame uz rame, od njive do štale. Pero je po zvanju ekonomski i medicinski tehničar, a Mile mehaničar. Obojica su radili u struci, u Bijeljini i inostranstvu, ali selo ih je othranilo pa su se vratili korijenima.
2: Mnogi maštaju, misle da je tamo med i mlijeko, a i tamo se isto radi kao i ovdje. Ovdje isto ko želi da radi može da živi lijepo od svog posla. Trebamo sada da krenemo da sječemo kupus. Čim se završi kupus, idemo u Švajcarsku da opet napunimo malo džepove, da dođemo da opet uložimo ušta u tu poljoprivredu i to.
1: Ljubav i sloga pomažu im da savladaju sve prepreke. Ove godine najveći izazov bila im je suša koja je prepolovila prinos kukuruza. Pero pojašnjava.
2: Držimo ovce, svinje, krave, bikove i tako. I sad smo trenutno obrušli smo, pa smo bavirali ovu klasuru, da skinemo maksimalno koliko možemo da iskoristimo ovu zemlju, da možemo da ishranimo stoku.
1: Na parcelama pod povrćem nisu imali problema s vodom, ali jesu sa štetočinama. Osim kupusa, krompira, paprike i borani ove godine uspeli su da proizvedu i prodaju paradajz koji je imao i kvalitet i kvantitet. Kaže Mile.
3: Oduševljeni smo sa prinosom, s obzirom koliko sve nismo razumili u to. Ali opet znali smo neke osnovice što smo naučili od naših roditelja.
1: Obojica su prohodili na njivi i dok ih noge nose, kažu, neće odustati od semberske ravnice koja uzvrati koliko joj se da.
3: Složna vraća kuću gradi, tako da borimo se da budemo složni i da održimo naše domaćinstvo što se nam preci ostavili.
2: Ja volim to da radim i radit ću dok sam god živ, radit ću poljoprivredi. Onaj ko nije radio poljoprivredi ne zna šta je ta ljubav prema poljoprivredi.
1: Vozni park obogatili su Belarusovim traktorom, čija je cijena, zahvaljujući subvencijama vlade, umanjena za 60%. Uz pomoć podsticaja planiraju da zasnuju i plasteničku proizvodnju.

U 13 časova i 14 minuta, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske, emisije u kojoj pratimo aktualnosti, otvaramo važne teme i donosimo priče koje obilježavaju našu svakodnevicu. U sve ove informacije budite uz Radio Republike Srpske i provedite naredne minute u našem društvu. Ostajemo zajedno u ritmu dana.

0: Vidimo se jako je da tokom godine pravimo didaktičke koncerte, radionice, seminare za najmlađe. Dakle, pravimo podma programe namijenjene našoj najmlađoj populaciji, jer što ako šalu kažem, treba se lijevati strava od kulture od malih nogu. Tako da, i to je zaista tako, onaj ko nije ušao u Banski dvor ili u pozorište do 18. godine, ja to sam priječao, on se boji zgrade, on misli da mora unutra da ima smoking, mašno i jednostavno postoje predrasude da je to samo za nekog privilegovan uski krug ljudi. Ne, to nije tako. Dakle, kroz to stalno mišljanje, Banski dvor, dakle, kroz realizaciju didaktičkih koncerata, didaktičkih programa i svih vrsta oblasti umjetnosti, trudimo se da privolimo tu najmlađu publiku i da ljudi shvate, i odnosno na kraju krajeva, to je naša misija. Mi smo javna ustanova kulture, kultura mora biti dostupna, pristupačna i trudimo se da je približimo ne samo znači, profesionalcima, profesionalnim umjetnicima, već najširem sloju našeg građanstva.
1: Ulaznice za svako festivalsko večer.
0: Jeste. I su pristupačne, iznose cijene.
1: Ima ih
0: još uvijek, ali mislim za prvi koncert je već nestalo i zato bih apelovao na sve naše sugrađane, zato što imamo interesovanje za koncerte od strane potencijalnih posjetilaca iz drugih gradova i to je već tradicija kada je u pitanju i Jesenja sonata i naš jazz festival i mnogi drugi programi tokom godine. I upravo, poštujući to načelo dostupnosti kulture, mi se trudimo iz godine u godinu, dakle, kroz menadžerske aktivnosti i podršku naših pokrovitelja. To su ove godine grad Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i generalni pokrovitelj, predsjednik Republike Srpske. Omogućili smo upravo tu pristupačnu cijenu ulaznice koja je 10 konvertibilnih maraka za svako večer, jer kao što sam rekao, kultura mora biti kad ste javna ustanova kulture, to je naša misija. Kulturni centri su bili mjesta koja vaspitavaju, obrazuju i kasnije stvaraju neke bolje članove svakog društva. E to je naša misija, dakle mi nismo privatna estradna agencija koja je osnovana ciljem da, što je normalno, da je primarni cilj bude profit. Ne, naša misija je mnogo šira, kompleksnija i eto i ove godine smo uspjeli da ta cijena bude pristupačna. Kad ste državna ili gradska, znači javna ustanova, vi dobijate određene subvencije, naravno imate menadžment koji se trudi, a opet kažem da dajte sve od sebe da na taj događaj posjetite oni koji to i žele i vole, a ne samo oni koji su to u mogućnosti. Eto, to je suština. Znači, to je ta načelo dostupnosti kulture u najširem smislu. Uspijevamo već skoro 10 godina u kontinuitetu, odolijevamo svim izazovima, dokad ćemo uspijevati, ne znam, ali ja sam uvijek optimista. Moja devizija je bila pobijedili smo samim tim što se nismo predali, naravno ništa ne može biti bez tima. Ja sam možda tu prvi među jednakima, ali ja kažem, ja sam taj koji govori za mnom, a ne juriš, pa me onda teško im je da mi i ne prate, tako da hvala svim mojim saradnicima i kažem, vjerujem da ćemo ove godine imati jedno zaista, zaista veoma reprezentativno festivalsko izdanje. I eto, hvala Bogu, toliki trud, rad. I evo, došli smo do 9. izdanja i festivala Jesenja sonata, a uskoro, to ćemo nekad početkom novembra, kad prođe Jesenja sonata i kad se slegnu utisci ovog festivala, vrlo rado doći da predstavimo veoma bogat program ovogodišnjeg 9. jazz festivala Intim Jazz Fest.
1: Mladine, hvala puno.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.

0: 14 je časova i 6 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli na još jedno muzičko druženje, poštovani slušalci. Jesen je na velika vrata ušla u naše domove, a s njom u vaš dom ulazi emisija Narodne muzike Svilen Konac. Kada kažemo prepodobni Kirijak Odšelnik, mnogi od vas neće u njemu prepoznati sveca kojeg danas spominjemo pod imenom Miholjdan. Smatra se da je vezivanje očiju osuđenim na smrt human čin. Da li je to tako ili ne, odgovor smo potražili u opisu prastarih obreda. Narodne pjesme, poslovice, humor te igra Zagonetka-Odgonetka ispunit će naše današnje druženje do 16 časov. Sa vama su danas tonski realizator Mlade Zelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Je pred nama pitanje Pere Cvića iz Sarajeva. Liči na kuče, za sobom repinu vuče. Žute je boje i sve kokoške nje se boje. 339989 vozilni 051, besplatan broj 08 00 50 308. Liči na kuče, za sobom repinu vuče. Žute je boje i sve kokoške nje se boje. Pozovite nas.

0: odgonetka.
1: Da, ljudi moji, 14:40. Došli smo do kraja igre Zagonetka, odgonetka, prve u ovoj radnoj sedmici. Pero Cvić iz Sarajeva postavio je pitanje ovako. Liči na kuče, za sobom repinu vuče. Žute je boje i sve kokoške nje se boje. Pa, lisica, to nije bilo teško. Ljudi moji, zato je mnogo ovoliko vaših poziva i tačnih odgovora. Petko Janjić, Piperi kod Lopara. Olga iz Novoselije, Vladovareš, Rada Vlasenica u društvu Bore i Veliborke, a Petra Brkić slavi slavu, oni joj čestitaju, a evo i mi se pridružujemo. Darko Zvornik, Sveto Vučković, Bjakovac kod Kozarske Dubice, Stanislav Iva, Vijanica kod Čitluka, Olga Novoselija, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Vjekoslav Česma, Nenadi Goga Regojević Čelinac, pa Davor Jajce, Ljuba Šipovo, Nikola Iličević Petrinja, Vlado Đurić Petrovo, Zoran Prijedor, Momir Koprena, Donja Kola, Blagoja Tešić, Bilo Buče kod Teslića, Ognjenka Gradiška, Živko Đurić Tomina, Nada Balaban Kukulje, Miloš Jajce, Dragan Vrhovac slavi slavu, a slavu slave i Milašinović Radenjku u Minhenu, te Ranku Klepiću Dervišima, Banjočkom naselju, mi im od srca čestitamo.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: kuc, kuc, kuc, kuc. Ohoho, zdravo komšinice. Ho, pa šta mi danas pametno radiš?
1: Komšija, pripremila sam zimnicu pa se odmaram. Čitam novine.
0: A ima li nešto zanimljivo?

0: Zanimljivo u tim novinama.
1: Ima komšija. Evo slušaj ovo. Dva Šveđanina sude se 10 godina zbog tamo neke ograde.
0: Ma pusti ih komšinice na naša posla.
1: A u Engleskoj maskirani razbojnik ušao u kuću i odnio samo bocu džina.
0: Ma kažem ti komšinice, to su naša posla.
1: Svašta o tebe komšija. A slušaj ovo. Jedan vozač iz Španije izbušio gume na kamionu svoga kolege.
0: Oho, izbušio gume, ha? Ma, naša posla, komšinice.
1: Možda jesu naša posla. A tu je i zanimljivost iz Meksika. Neki Pedro pucao na komšinog mačka jer je mačak uznemiravao njegovu mačku.
0: Komšinice, sve to smo već vidjeli i čuli, pa kažem ti, naša posla.
1: Ej, možda si u pravu, komšija. A šta kažeš za pljačku u Parizu? Džeparoš ukrao penzioneru novčanik sa penzijom od 3000 evra. Jesu li to naša posla?
0: E, to nikako nisu naša posla. Odakle našem penzioneru 3000 evra? Njegovi džepovi su uglavnom prazni. Ima samo neku siću za kafu.
1: E, to uvijek imamo. Zato ćemo mi od te siće sada popiti kaficu. Izvoli, posluži se.
0: Hvala ti, komšinice. A za tebe imam i veliki poljubac.
1: Nijekako.
0: Komšinice, to su samo naša posla.
1: Juhu!

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

a za rad same elektrane je dnevno potrebno oko 8000 tona, tako da oni ne mogu da postignu taj kontinuitet. Kao što i direktor Rite Ugljevik, gospodin Žarko Novaković, rekao, problem je nerješen imovinsko-pravni odnosi u Ugljeviku Istok 2, ali sa preuzimanjem te koncesije i dalje ostaju nerješeni ti odnosi, oni se moraju riješiti u narednom periodu i problem je nedovoljna mehanizacija na Ugljeviku Istok 2. Mi znamo da je vlada za sada bila obećala nekih 17 miliona da će uložiti kroz dokapitalizaciju preko matičnog preduzeća

biti na štetu bošnjačkog naroda. A ako je to na štetu njihovih nerealnih ambicija, to je druga priča. Mi to nismo ganjali. Mi ne želimo nerealne ambicije ni da prodamo njima, naše. Niti želimo da prihvatimo njihove. Imate ustav, slovo ustava, Bosna jedino može opstati Hercegovina, samo ako se drži slova ustava.

0: političkim pritiscima i to onaj ko želi da dobije povjerenje svojih građana mora da riješi. I u tom pravcu treba posmatrati, znači, dvije ekonomske sile, dva ekonomska agenta su postigli nešto što Rusija ima resurse, Americi su potrebni ti resursi, Evropi su potrebni ti resursi, ne treba da čudi ukoliko se taj resurs završi u Evropi, ali uz posrednika se Američke države.
1: Evo, upravo pomenuli ste Evropu, dva velika agenta, Amerika i Rusija s jedne i sa druge strane, postigli su taj dogovor. Istovremeno, Volodimir Zelenski je nakon tog sastanka prokomentarisao prvo da uopšte nije ni znao za sastanak, a nakon toga Ursula von der Leyen je izjavila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Kako komentarišete to i zapravo gdje je Evropa u tom dogovoru?
0: Pa mislim da Evropa ne zna gdje je. Ekonomski model Evropske unije je počivao na globalnom tržištu gdje su se poštovala neka pravila, na resursima koji su dolazili iz Rusije i bezbjednostni mehanizam koji su obezbijedile Sjedinjene Američke Države. To više nije tako. Nešto je drugačije i ja mislim da niko ne zna šta je to drugačije, ali se mora razgovarati. Naravno, Evropska unija želi da zadrži svoje viđenje, da je još uvijek bitan faktor i to je opravdano, ali da li je bitan ili nije će pokazati vrijeme. Ja mislim da još nisu pronašli svoj ekonomski model. Nama je Evropa i Evropska unija, oni su jako bitni, 70% našeg izvoza, mi smo vezani za njih, ali ono što se dešavalo u prethodnom periodu je bila preterana birokratizacija. Vi ste imali, znači, banane, oblik banane koje možete uvoziti. I svaka, znate, bezbjednost Evrope zavisi od nacionalnog pitanja i onda je teško postići nekad dogovor između Njemačke, između Francuske. Uopšte taj neki koncept Evrope, 1999. godine kada je uveden euro, mnogo je obećavao, ali izgleda to obećanje nije ispunio i onda su građani Evrope pa i građani svijeta razočarani u neku ideju. Kada se razočarani u neku ideju, vi tu ideju napuštate, tražite nešto novo. Nešto novo se i dešava. Ekonomska moć se sa zapada seli na istok. I u toj seobi te ekonomske moći dešavaju se neke promjene i mislim da mi kao ovaj prostor imamo ogromnu šansu ukoliko prepoznamo trend, ukoliko se dobro postavimo. Ja vjerujem da će se ekonomske politike Evrope promijeniti kad se promijeni politika ili političari koji trenutno vide, jer vi kada ste političar, vi ako znate trend, vi jednostavno postavite vaše politike ispravno i onda vas građani nagrade. Vidimo da dosta, svaki izbori su neki test javnog mnijenja. Ukoliko je ispravna politika, građani će to nagraditi i narod i građani nikad ne greše. Oni znači jednostavno vide ukoliko im je teško, ukoliko nemaju saveznika ili ukoliko se ne vodi dobra politika. Ja vjerujem da će te politike promijeniti, prije svega u ekonomskom smislu, da će pronaći Evropa svoj novi ekonomski model koji će biti zasnovan na saradnji sa onima koji imaju resurse. Morat će se više ulagati u bezbjednost, jer vi imate fiskalni okvir Sjedinjenih Američkih Država koji je neodrživ dugoročno. Oni traže način kako da taj fiskalni okvir drže, ulažući u tehnologiju, u vještačku inteligenciju, u veći ekonomski rast i malo preispitujući svoje vojno prisustvo širom svijeta.
1: Generalno, kada je u pitanju dogovor između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, može li taj dogovor uticati sada na cijene dizela u samom svijetu, ali posredno ono što sigurno zanima ljude, da li će u manjim zemljama, u Republici Srpskoj, da li će uticati takav jedan dogovor na smanjenje cijena goriva?
0: Pa još rano je reći, postoji jedna analiza da taj dogovor, da uopšte kapacitet, jer znate kako dosta ruskog kapaciteta za proizvodnju nafte je izvan pogona zbog

0: određenih sabotaža zbog zbog sukoba sa Ukrajinom, tako da više je ovo signal i poruka nego što je zaista, znači, ekonomski da će doći. Ipak problemi su u Iranu. Dole, znači, dosta nafte ide preko, u svijetu kad gledamo, preko Ormunskog Moreuza, ali je signal da se druge sile uključe, da se uključi Kina, da se uključi Indija, da se uključi Evropska unija u rješavanje tog problema. Kratkoročno, ne treba mnogo očekivati da će se brzo osjetiti to kod naših građana, jer jednostavno taj trenutno kapacitet nije dovoljan i taj kapacitet je samo pokazatelj, odnosno ta informacija je pokazatelj u kom pravcu će se želja dvije ekonomske strane da usmjeravaju dalji tok u resursnom smislu.
1: Evo, vi kada ste pomenuli infrastrukturu u Rusiji, sam predsjednik Donald Trump je uputio neki vid kritike ili poruke Volodimiru Zelenskom da upravo ukrajinsko gađanje ruske infrastrukture ne doprinosi dobro.
0: Pa, jednostavno, vi kada postignete dogovor da mi isporučujete naftu, a neka treća strana smanjuje kapacitet te nafte, vi kao jedna strana ne možete reći to je u redu, nego jednostavno poslaćete poruku koju ste poslali i mislim da je poslata i poruka da novi lider je potreban Ukrajini. Naravno, vi kada ja i vi razgovaramo, treća strana koja nije pozvana za razgovor će reći zašto mene niste zvali. To se upravo i dešava. A ta treća strana treba da postavi pitanje pa zašto vas nismo zvali, vjerovatno zbog toga što se trenutno ne tiče vas, tiče se mene i vas taj dogovor. Ono što svakako treba posmatrati kako će govoriti Kina, Indija, znači to su neke osovine gdje trebamo tražiti mi kada posmatramo ekonomiju, informacije kako ti veliki se ponašaju i da prilagođavamo naše strategije. I te strategije, kad kažemo strategije, to je dugoročno, to je godinu dana, to ne može se ništa za mjesec dana, za dva desiti, osim što jednostavno kada imate tenziju, kada imate pritisak, kada imate model gdje jednostavno niko ne može ni sa kim, svako traži svoje mjesto, kada se postigne taj neki dogovor, tračak nade, budi optimizam. I ja sam po prirodi optimista i vjerujem da će jednostavno vi kada imate, znači, vi ćete dobiti skuplju naftu u Europi, ali će je biti. Sad je pitanje samo građanin Europe da postaje pitanje, pa dobro, zašto mi skuplja? Zbog čega? Šta je to što sam ja kriv da me košta skuplje sve? Jedno pitanje treba da postavimo, znači, pozicija dugova Evropske unije, pa i Kine, pa i Sjedinjenih Američkih Država, i privatnih i javnih je takva da je ona izazovna za upravljanje, a mi mali koji smo na nekom nižem nivou, tu imamo šansu, mi treba da koristimo resurs koji imamo, imamo stvarno resurs, imamo, u dobrom vremenu živimo za nas, jer u prethodnih 30 godina ovaj prostor je bio, pa može se reći, nismo se baš dobro snašli i dosta je fragmentisan ekonomski model. I sad u ekonomiji imate uvijek ta neka ciklična kretanja. Ne može uvijek da bude i loše. Mi smo ono što smo uradili, možda će u narednih 5 godina neke druge generacije kad vide u kojim okolnostima je ovaj ekonomski prostor funkcionisao, reći, znači, kapa dole, majstori, dobro ste vi preživjeli. Ali ako smo to preživjeli, onda ajde da vidimo kako mi sada, znači, ukoliko, evo, pri 20 godina nivo ekonomske aktivnosti je bio 4 milijarde, danas je 20. Što znači, ako je trend povoljniji, ako znamo da se prilagodimo dobro, zašto ne bismo sa 20 povećali na 100? Mislim, samo je u načinu razmišljanja. Jer imamo resurse, imamo. Ajmo popisati te resurse, ajmo da vidimo kako te resurse da iskoristimo zajednički sa nama, susjednom Srbijom. Jer Srbija, ono što se dešava u Srbiji u ekonomskom smislu, ja mislim da stvarno zaslužuje svaki respekt.
1: Pomenuli ste Srbiju. Nedavno su delegacije Srbije na

0: na čelu sa Đurom Macutom boravili su u Banja Luci, razgovarali su i sa premijerom Savom Minićem. Koliko taj ekonomski značaj saradnje Srbije i Republike Srpske, koliko je on sada u sadašnjim međunarodnim odnosima?
1: Pa ovako, znači prvo kada nam dolazi delegacija neka iz Srbije ili kada naša delegacija ide u Srbiji, ja to posmatram kao odnos između dva brata. Jednostavno jedan kod drugog dolaze, razgovaraju, planiraju. Ekonomski model Srbije je jedan od najpotentnijih ekonomskih modela Balkana. Prethodnih 10 godina, ako posmatramo nivo ekonomske aktivnosti, od ekonomije dosta toga počinje i političku moć imati ukoliko imate ekonomsku moć, građani će bolje živjeti ukoliko imate ekonomsku moć, ukoliko jačate. U ekonomiji se obično posmatra na 5-10 godina. Ukoliko imate u prethodnih 10 godina informaciju da je nivo ekonomske aktivnosti Republike Srbije povećan za 140%, sa 38 milijardi na nekih 90 milijardi i više, znači vi uporedite onda sa okruženjem i vidite da niko nije ni preko 100. Kada raste nivo ekonomske aktivnosti, raste nivo javnih prihoda, raste nivo potencijal za plate i penzije, raste kupovna moć. I kada graničite sa nekom ekonomskim modelom ili sa nekom državom gdje raste ekonomska moć, vi možete da znači svoj izvoz plasirate na to tržište. I to je upravo se i činilo. Izvoz Republike Srpske je pola izvoza Bosne i Hercegovine i do prije 10 godina on je bio nekih 350 miliona, sada je on 900 miliona. Trebamo postaviti pitanje, pa dobro, zašto nije milijardu? Šta bismo mi mogli uraditi? Vidimo da se infrastrukturno povezujemo, vidimo da znači tržište Beograda, tržište Novog Sada, znači to je 60% ekonomije Srbije. Odbijanje, to je udaljeno nekih 100 kilometara. Kad se poveže autoputem, pa to će samo biti da. Brži protok roba i usluga i mi ćemo imati znači jedno tržište koje je 3 puta veće nego tržište Bosne i Hercegovine na 100 kilometara od granice, tako da Srbija je prozor u svijet i to je izuzetno, izuzetno dobro. Donacije koje se daju, znači, iako, ja nisam baš pristalica donacija, ja ipak volim da mi sami možemo da mi napravimo vrtić, bolnicu, ali moment u kome te donacije dolaze treba pratiti, pa tokom COVID-a, ko je nama pomogao nego Srbija? Znači jednostavno mi imamo saveznika i mislim da sve zemlje na Balkanu treba u Srbiji da vide saveznika, jer ona raste. A mi treba da postavimo pitanje kako da zajedno rastemo, šta je to što mi možemo da ponudimo Srbiji, šta je ona što može da ponudi nama i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, jednostavno da iskoristimo tajming i trenutak nove podjele svijeta.
0: Koje bi te oblasti saradnje Srbije i Republike Srpske zapravo mogle da imaju neki najveći potencijal, jer govorimo o energetici, poljoprivredi, industriji, infrastrukturi, i koliko je važna sama ta činjenica što je najavljeno povezivanje Banja Luke i Beograda i novi zajednički granični prelaz, koliko bi to za same prevoznike značilo da ubrza protok roba?
1: Pa, mislim, kada posmatramo arhitekturu Evropske unije, mi vidimo da jedna od prednosti Evropske unije je da nema granice između država. Pa onda vidimo šta ta granica znači. Ako su oni ukinuli granice, mi hajde da relaksiramo odnose na tim granicama, da ubrzamo protok roba i usluga. I to treba pitati prevoznike, to treba pitati ljude koji se time bave. Šta je potrebno da vam ide znači prevoz da bude jednostavniji, da li su to neki digitalna rješenja, šta je u pitanju. Između nas i Srbije na Balkanu mi treba da vidimo gdje, znači, gdje svijet ide. Svijetu treba energija, svijetu treba hrana, voda, to su neke osnovni elementi gdje mi treba da tražimo saradnju. Treba da vidimo koju mi imovinu imamo. Pa evo recimo sada podatak kod ministarstva trgovine na nivou Bosne i Hercegovine, znači jedan podatak da Bosna i Hercegovina ima oko 5 milijardi tona uglja. To je 500 milijardi. Imamo termoelektranu Obrenovac u Srbiji. Imamo mogućnost, znači, taj tuzlanski bazen, taj ugalj koji postoji, pa možemo ga pustiti nizvodno do termoelektrane i jednostavno da na taj način ubrzamo protok robe, protok usluge, da ponudimo taj resurs.

0: znači zatim turizam. To su neka IT rješenja. Znači sve ono što je potrebno u svijetu, ne trebamo mi biti pretjerano da mnogo razmišljamo, nego da vidimo šta je to što se traži u svijetu i kako to mi, oni, svi zajedno da kreiramo neku, da kreiramo neku novu vrijednost.
1: Pomenuli ste ugalje. Zanima me nekako generalno u kojim zapravo oblastima privrednici iz Republike Srpske mogu najviše da ostvare koristi i profita od te uske saradnje sa Srbijom?
0: Pa mi smo u prethodnih 10-20 godina bili prostor gdje smo jeftinom radnom snagom razvijali prerađivačku industriju i dosta zaposlenih je u prerađivačkoj industriji. Jednostavno naslonjeni smo na prerađivačku industriju i mi i Srbija. Ono što treba da znamo, da jeftin rad više ne postoji, da postoje trendovi gdje više nije bitna cijena koštanja, nego je bitno da budeš pouzdan, da budeš stabilan i da jednostavno budeš blizu. Mi smo blizu Evropske unije i ona je jedna od potencijalno najpotentnijih tržišta kada posmatrate, kada saberete sve ekonomije i njihovu privatnu potrošnju. Znači tu smo blizu. Mi možemo da budemo vrata ka Evropskoj uniji i jer nismo još u Evropskoj uniji. Regulativa koja postoji u Evropskoj uniji, vi kada biste prepisali tu regulativu kod nas, dosta bi bilo izazovno. Vi jednostavno ne biste mogli na kraju krajeva da pečete rakiju. Jednostavno mogli bi se jednostavno do tih bananu, oblik banane je bio je propisan. Sada Moldavija, čini mi se, naišao sam na jednu informaciju da moraju da 2/3 vinograda da poru zbog toga što je dozvoljena samo 1/3 vinograda. Jednostavno, Evropska unija ima neke svoje regulative, ima neka svoje viđenja. Da li su ona ispravna, da li nisu, vrijeme će pokazati. Moje mišljenje je da nisu. Jednostavno, ne možete vi tek tako da mijenjate vrijednost. Zakon ne može da promijeni biće, da promijeni srce, da promijeni vrijednost. Jednostavno, potrebno je vrijeme i ne može se tako brzo uklopiti. Ja znam reći, mi da uvedemo švedske standarde, švedske propise u Bosni i Hercegovini, pa mi bismo bili jednu godinu dana zakočili.
1: Gospodine Stevanović, hvala mnogo na odvojenom vremenu.
0: Hvala vam.

0: Na dnevnom nivou KOP Istok 1 daje 2 do 3000 tona uglja, a za rad termoelektrane u ugljeviku potrebno je oko 8000 tona, tako da ne mogu postići kontinuitet proizvodnje i isporuke električne energije. Žarko Novaković, direktor RITE Ugljevik.
1: Razlog je prosto nedovoljno.

0: Naše nekadašnje verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, već oružjem, bilo je kobno po našu narodnu misao. Ja verujem obrnuto, da će prosveta biti glavni činilac u rešenju tog bitnog našeg pitanja i da bi ono bilo već rešeno da smo prosvetu bolje negovali. Verujem u to stoga što je prosveta sila koja postiže sve smerove jednoga naroda.
1: Ove reči izgovorio je Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, 2. oktobra 1905. godine na svečanosti otvaranja univerziteta. Sima Lozanić je bio hemičar, naučnik, profesor, predsednik

0: znanja iz hemije, nauke kojoj je kasnije i posvetio najveći deo svoje stvaralačke energije, ali u tim mestima je stekao uvid i u pedagogiju. Interesantno je to da je Sima Lozanić stipendiju za boravak u ova dva značajna evropska grada dobio upravo za usavršavanje u oblasti pedagoških nauka.
1: U knjizi posvećenoj našem uglednom hemičaru, Snežana Bojović primećuje da je kod Lozanića na samom početku vladala izvesna neodlučnost u pogledu buduće profesije. Lozanić, svršeni student prava, u leto 1868. godine obratio se ministru prosvete sa molbom da mu omogući stipendiju za boravak u inostranstvu radi usavršavanja u oblasti pravnih ili ekonomskih nauka, odnosno, kako to u molbi sam kaže, u nauci državno-ekonomskoj uopšte. Ovoj molbi ubrzo je pridružio još jednu, u kojoj kaže da bi se mogao posvetiti i usavršavanju pedagogije.
2: Stipendiju je dobio i to za pedagošku školu u Kisnahtu, kraj Ciriha. U Švajcarskoj Lozanić odlazi na časove međunarodnog prava. Sve više ga privlači čuvena švajcarska škola Politehnika i sve više vremena provodi u laboratoriji čuvenog hemičara Vislicenusa, što presudno utiče na to da se definitivno posveti hemiji. U Vislicenusovoj laboratoriji zadržao se dva ili tri semestra, a kasnije je Vislicenus izjavio da nije imao đaka koji je za jedan semestar uspeo da uradi toliko praktičnih radova.
0: Početkom januara 1870. Lozanić je preveo Vislicenusov praktikum, rukovodstvo za kvalitativnu analizu neorganskih tela, i poslao u Beograd na ocenu i štampanje, ali je rukopis odbijen. Praktikum će biti štampan tek po Lozanićevom povratku u Beograd i dolasku na veliku školu, kada je kao praktikum za vežbe svrstan u obaveznu literaturu, a zatim korišćen u nastavi više decenija.

0: Sljedeća etapa Lozanićevog školovanja bio je Berlin. Ministru se obratio januara 1870. sa molbom da mu se omogući nastavak studija u Berlinu, gdje bi se usavršavao u pedagogiji, što mu je i odobreno. Lozanić, međutim, nije ni pomišljao na pedagoške nauke. 2,5 godine u Berlinu on je učio hemiju kod jednog od najvećih hemičara tog vremena, Hofmana.
1: Zanimljiva je prepiska koju je za vrijeme boravka u Cirihu i Berlinu vodio sa tadašnjim ministrom prosvete. Kao stipendista, Lozanić je bio obavezan da šalje periodične izveštaje o svom boravku i učenju ministarstvu kojemu je odobrilo stipendiju. Pišući u izveštajima o tome da više vremena provodi na Politehnici i u Vislicenusovoj laboratoriji, a potom i kod Hofmana, Lozanić je to pravdao time da su znanja iz hemije, fizike, matematike, fiziologije, zoologije, botanike i srodnih nauka neophodna dobrom pedagogu. U jednom pismu ministru tako stoji.
2: Dakle, neće biti samo pedagogija i metodika stručni predmeti za jednoga pedagoga, a ostali sporedni. Poznavanje navedenih prirodnih nauka jest osnova jednom dobrom učitelju iza kojih tek docnije pedagogija i metodika dolaze. Ja ne znam kakvu bi metodu jedan učitelj upotrebiti mogao pri predavanju ma kakvog predmeta kad ga ne zna.
1: Ministar takvo obrazloženje nije prihvatio, tražeći od Lozanića da se više posveti pedagoškoj nauci. Tako da je Lozanić sve vrijeme boravka u Cirihu i Berlinu vodio svojevrsnu polemiku sa ministarstvom koje mu je odobrilo stipendiju.
0: Pune 3 godine sve

0: Kad se posle četvorogodišnjeg školovanja vratio u Beograd, u leto 1872. godine, Lozanić je odmah izrazio želju da se bavi nastavnim i naučnim radom na velikoj školi. U molbi koju je 10. juna 1872. uputio ministru, govori o kvalifikacijama i znanjima koje je stekao iz oblasti hemije tokom boravka u inostranstvu i dodaje:
1: Molim gospodina ministra da mi prema mom spremanju zanimanje odredi. Najradije ću primiti takvo mesto, gde bi mogao produžiti rad na organskoj hemiji, a to postoji jedino na velikoj školi.
0: Pošto je sticajem okolnosti tih dana umro dotadašnji profesor hemije na velikoj školi Mihajlo Rašković, Savet velike škole je na sednici održanoj 16. oktobra 1872. godine jednoglasno izabrao Lozanića za suplenta hemije i hemijske tehnologije, a 25. januara 1874. izabran je za redovnog profesora.

0: Jedan od prvih koji sadrži poglavlje iz termohemije.
1: U predgovoru ovog udžbenika Lozanić je napisao i nekoliko lepih i ubedljivih rečenica o hemiji kao nauci i o potrebi da se čovek sa njom upozna.
2: Znanje hemijsko nužno je svakom čoveku, jer svakoga trenutka u životu našem na hemijske pojave nailazimo, pa će nam bez znanja hemijskog ostati misteriozne. I sam život naš drugo nije do produkt nekih fizičkih i hemijskih pojava, pa i to gradi da bi svesniji bili svoga života, nužno nam je znanje hemijsko. Ako se još setimo da fizika i hemija igraju bitnu ulogu pri tumačenju sviju pitanja prirodnih nauka i da se hemijom rešavaju svakoga dana mnoge tehničke teškoće, onda je dovoljno kazati o vrednosti njenoj, kako za nauku samu, tako i za praktičan život naš.
0: Pojava ovog udžbenika početkom 1874. godine izazvala je priličnu buru u javnosti, a sam udžbenik doživeo je osporavanja sa raznih strana. Sima Lozanić je na negativne kritike udžbenika odgovarao i u svojim tekstovima razložno dokazivao potrebu modernizacije hemijske nauke.
1: Lozanićevi udžbenici iz organske hemije bili su isto tako inovativni i prekretnički. U ovim knjigama po prvi put su ujedinjenja predstavljena strukturnim formulama, a klasifikacija je izvršena prema strukturnim grupama.

U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o hemičaru, profesoru i prvom rektoru Beogradskog univerziteta, Simi Lozaniću.

0: da je verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, nego oružjem, bilo kobno za našu narodnu misao. I da glavni činilac u rešavanju tog pitanja jeste odgovarajuća nega i briga za prosvetu. Govoreći o velikom uticaju univerziteta na narodni život, Lozanić je postavio pitanje.
1: Otkuda dobivaju univerziteti tu čarobnu moć?
0: Odgovorio je ovako.
1: Na to pitanje može da odgovori svaki. Samo ako se seti da se univerzitetima privodi najumniji podmladak celoga naroda i da ti umni izabranici proučavaju u tim najvišim školama pojedine nauke do dna. Moć univerziteta leži dakle u odabiranju umnih snaga i u njihovu specijalisanju.
2: O osobinama koje treba da krase sve one koji uđu u ovu instituciju, Lozanić je rekao.
1: Jer biti predan svojoj nauci istinski i istraživati naučne istine savesno jesu osobine univerzitetskog građanina kao naučnika. A biti karakteran nepokolebljivo i gajiti vrline stalno jesu osobine univerzitetskog građanina kao čoveka. Ljubiti pak svoju domovinu iznad svega, biti gotov i žrtvovati joj i sam život jesu osobine univerzitetskog građanina kao sina jednog naroda. Verujem da će i naš univerzitet umeti odgajati takav duh kod svojih građana.
2: Govor je Lozanić završio jednim poređenjem.
1: Kao što sunce svojim svetlosnim, toplotnim i hemijskim zracima daje života mrtvoj prirodi, posredujući da iz zemlje, vode i vazduha postaju živi stvorovi, isto tako i škola svojim naučnim zracima daje života duhu čovečijem, posredujući da se u nekom sinu hladne prirode razvije um i da taj prost, živi stvor postane kulturan čovek. Neka da Bog da i naš univerzitet postigne tu moć, te da i naš narod zauzme u kulturnom stupnju mesto koje bi bilo dostojno njegove slavne prošlosti i koje bi mu obezbedilo pravilan razvoj sviju njegovih pravaca.

0: Želeći da unapredi zemlju u kojoj je živeo, da podigne svest i obrazovni nivo naroda kom je pripadao, Sima Lozanić se bavio poslovima koji su zadirali u mnoge oblasti i prihvatio se brojnih odgovornih zaduženja. Bavio se hemijskom naukom. Objavio je oko 200 naučnih i stručnih publikacija. Pisao je udžbenike i bio profesor. Radio je analize ruda, minerala, meteorita, mineralnih i pijaćih voda. Po zahtevu Ministarstva financija radio je u svojstvu državnog ispitivača ruda i lažnog novca. Taj rad, koji mu je od nauke i nastave oduzimao dragoceno vreme, ostao je izvan njegovog naučnog opusa, ali je mladoj državi bio dragocen.
1: Radio je na unapređenju i modernizaciji nastave hemije u srednjim školama i borio se za formiranje novog hemijskog instituta. Vodio je univerzitet i aktivno učestvovao u osnivanju poljoprivrednog fakulteta.

Mnogi Lozanićevi prijatelji potvrdili su postojanje jednog detalja koji savršeno oslikava karakter i stvaralačku energiju Sime Lozanića. Na zidu njegove laboratorije nalazila se u pečatu urezana deviza: broj i mera, to je moja vera. Promišljenost, organizovanost, preciznost, odmerenost, vera u moć nauke, neke su od Lozanićevih osobina koje se mogu dovesti u vezu sa ovom njegovom devizom.

0: Sima Lozanić je umro u 88. godini, 7. jula 1935. godine u Beogradu. Nekrolog u ime Srpske kraljevske akademije pročitao je Bogdan Gavrilović na godišnjem svečanom skupu 6. marta 1936. godine. Vredi iz ovog nekrologa izdvojiti Gavrilovićevo sećanje na poslednji susret sa Lozanićem. Prilikom tog susreta, on je ostarelom naučniku govorio o savremenom trenutku nauke u kojem su, zahvaljujući novom shvatanju energije i novim molekularnim teorijama, potkopani temelji ortodoksnog materializma. Gavrilović kaže da je sve to govorio sa velikom zebnjom, znajući da se naučni rad Sime Lozanića uvek kretao u čvrsto postavljenim okvirima naučnog materializma. Gavrilović o tom susretu svedoči ovako.
1: Na nekoliko meseci pred smrt Lozanićevu, ja sam mu govorio o tom zamiranju materializma i on me netrmice slušao. Primetih odjednom kako su mu oči utonule i po blagom osmejku koji se vio po njegovu licu, meni se učini kao da starac nazire u viziji neku višu silu i ja dobro razumeh njegove reči.
2: Ipak je duh jači od materije.
0: Na samom kraju nekrologa Bogdan Gavrilović je rekao:
1: Na trakama ovoga skromnog venca, koji sam s dubokim poštovanjem u ime Akademije opleo u spomen Lozaniću, bivšem predsjedniku Akademije i jednom od najstarijih članova njenih, ja sam napisao ove reči: Radniku bez sporednika i prvome vitezu naše nauke.

Bio je to prvi stav Allegro Moderato iz Simfonije u A-duru, broj 29 K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B-duru D485 Franca Schuberta. Četvrti stav Allegro Vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksida.

Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su molto vivace iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena. Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert

glasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca.

da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

Hoću da znam za nebo koje je za nas, hoću da znam za ljubav, želim da čujem glas koji me noću